Nisira ebe peja wo. Nisira be ya okese. Nisira be ma oso. Onyame homo bro de bedofo ensado. Enti ma wo bi bia kan kira wo se. Nyame homo bro no asa. Enyame homo bro ena me yi ni sa.